koba no bati akane kemu gure akru ka no bayiru yeso momi bisam besam bote nda 5 kilo so bona na so en ko nguru ko mi ma ken so gina ye so adaki bira gigandi no sam bira gigandi pasan ka yawa sia fagi yesa ka so gisam bote ni

0: kano put di batu yang makan. Nampak di putu kebab dua ni di pakai. Nampak putu bawa ayah pak damga imam ila damga imam. Eh bahasa anu ila bahasa anu ayah petro gupeu nyak peru. Nampak nyak peru. Nampak jual tua. Badan ayah pak Mary kamu nampak bejali ala bejali tua. Badan picu kata ayah we. Ya orang tu dia hagi nomi. Dia tu biar ni leh sinar tua. Jauh no tu no. Tuh no. Ila jalan nampak putu petro picu kira. Jalan de picu kira. Kamu la muzi puri. Dia jalan dia leh sinar. Jalan mana petro nu.
1: me home but my son gone quay baba de joa to my so baba sweet sweet to me home target ya yes no me go so go home he put aye ya gata me no put it so tan de na be me go ba so target ya yes no me go to ana ya ya ya ba bank ya ba sweet sweet ade me to go and de you are ye so no to avantega mera ho yasimo kuni banki do ku aso mama hen ma eke isherwa to anwa drage ja me gina to e ko mi ari kun aye zare to pare a sewa sa se bu mindi aka tuli se dire te ho para mo suda ho e kwebo karami gu to endere te mi gun ja to ni wakia amayen kiro ba to mo to wenki kiro kiro ba me sabar sabar tuli pas ya he tuli de te mi gun ainde umba ku kermo ta ku ku to super hoga da ho tu mate ku
2: jane ya ge
1: o ta ta o ba
2: ta no ane bu da so pe ro ni da mu ko ha e ya ko ni go bu e kara so pe ya ane a ba so ko be ha ko ma so pe ni ya o bu ka ro
1: e o e bu so ra ko ko ro to ga ban kara ma ta de ma bu so ndu ma te ra ko mi yan de mo e wahala ga yu ma yu du ba na sa kai ta ko bare ta bu e ka ko re ta do so pe te gya to so pe te mi wi ta wa goga ka wi ji mo ba wi kure kure to a e no mo ko wa hon ga ho si ho gya to ga hen biro anda ga ko de te ho ga hi hu wa mi ka mi gun wi ta ba ko ga wa a ye mi ti do ru mo atro ami kon ke meti won won saga to so kon ne ye apure ne katete ho be e ka ko be pa wa bi kon pre kure re ta ba goga simo gi ho me e nya mo woro no ma te mu ni ndua to ya tira saunti ya to ta tira wi ta ba goga on basi ba so ba yi shin ko kon kon basi pa re ko o simo a ter ter o ya mi di go bian ana kankan kwa ba ona hodi a una non drame ama mera migo sewi nyaro mera ansira mo me doga chete pokro ya mera adu mo nyane nti to nya kugura na adu gero ta di manu chinawa me a unsa na wo guna ende ta e wo mo ya sona mo ya me ho nyana no gade ha ke hi ke be go nyane ko no no no tre awa awa he go go ra wa wa ya me bra ya me me o so ya dira ya me so me a mo mo se ya kenge to awa se aha na wo me we
3: merci merci gera orogoro gandi et c'est comme nous le constatons hein après cette pluie diluvienne qui a démarré aux environs de midi dépassé et nous sommes toujours dans cette pluie et comme on le dit en milieu bâtonnou dans de telles circonstances c'est que la pluie descend donc il faut espérer une bénédiction. Alors ici nous voyons malgré cette pluie une forte mobilisation et de toute catégorie. Oui, allô, vous me recevez? Allô?